0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.
2: Život na ruletu, oj, oj, oj, oj, oj, oj, u ovom lažnom svetu.